so densa samba, so densa samba. Vai, vai, vai, vai, vai. So densa samba, so densa samba. Vai. So densa samba, so densa samba. Vai, vai, vai, vai, vai. So densa samba, so densa samba.